0: vi fin de der Du glas mug a han o mar pe var Dous in var drod ar war var var
1: Kinyen me rar, fa me rar, an chanj plas de meskern
0: Nous den e bet en cap de l'air Maron berroas pe mar mar Zou dar vet un nom, jo mi pel du win Kap a tu vinin vi gouiz de l'ar Ge da yar fin an ke mar vet Met tra war et din gant un drar Ars be kin, a lang ke kin Me jom ar imud ar flaret, de flaret Ton ar en kin, a nun ke lar din evit pe sa rezen Ked ma volar, me utan ke ma rouezen Vore di an dur, yo zo mi tre vegolezen Bon ki yar kin,